0: Con Arifica telefonia ni tau sponsor ai Clinic Lang Marie pia pehe foki ki he preschool. Kone hanga, ona toluono, toluono wahiva, ona toluono, toluono wahiva, pe koe noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Ko ta huhu, tolu hive hiva, waano wanoa. Tolu hive hiva, waano wanoa. Pen miwa, ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Pako Kirsten, valuta hatolu, no aua tou noa. Valuta hatolu, no aua tou noa. Pako e fika telefoni leva ai preschool alang marie. Ko e ua anono, ua ua faa hiva. Ua anono, ua ua faa hiva.
1: E whainga marie koe ni e ka mata pe ki whahatala noa ki he taha ue ngahi ngongo na e hau i he kuike ku osi. Pea, o ngongo ko ia, o kumeia, ni whikau aki pe moe taha o e ngahi fotutu ai whahai act party. Ai ia koe fotutu ai act party, whikau aki pe moe tatonu koe ke tatau ai ngahi tatonu, pe equal rights pe moe temo kalati, pe te o atu pe moe konga e nau fototo ko ia ke ta fake mo ui ai ko e ngo formatala ko ni ka ke fu la yo na fagai ki ki ka o atu ia pe to ki hoko atu ki he ai fototo ai fa ile pa na si o atu ai tala no ai ke ngai fototo ko ia ki mu a ka te formatala atu pe pe ha ngai ko me na e tala atu e ka mata programa e fai pe atara noa ki he ngahi fototu ko ia e ngai fai whakapolitikale ko hike ia hatau ki i loki ai pe a i he au ko ia ki te whiriwharea rea tau ni ko o whapete tau i loi ko whewha i ko ia o tau pehe kusai taha kia te kita pe a ki tau tolu ai kau Pasifiki pe a hange koe mea koe nei whakaha atu, koe taha o e ngahi mea ko whaikia e lau i he taimini, tatau te whito eni ki he whahinga koe ia unau i he tawha aki

e fa male che ni e to e o atu a me ai foto tu go ia fa ai et party che ta fa che co ni mo ui pe hange co e me a con fra tu a co e print pen me he na website ke ke fu fa kai ki ki fra le le ai ai me an kana os fai pe ata no a ki ai ki mo a ki e taha o e ngai whakatutu o e whahae koe ni. Pea, i e tawha ki koe ni o e mo ui, pea, o pe e whaha ini, o totono ke mea, ke, ke i he tūnga mā o lunga, pea, vāwe, o no whaihanga au e ki a taha, o kwhie mā o koe ni, ke whai to'o, i e tawha ki koe ni o e mo ui. Pea, hange ko ia koe mea koe na uwhakaatu ki mua, o kui kai ke whia mao i whaaini ke pe iai ha whaai ngā whai to'o, pe koha mea e whakawhai ke kehe iai ha whaai ngā kauhi koe, koe mea koe matakari pe koe lanu koe ia ki nao tolu. Ai a, e kai ke whia mao, na, e whia mao he whaaini ke iai ha a Paul Kalama ma kehe ma e kau Pasiriki pe koe kau Māori ngā whie mao ke ta tau pe a ngā aue ki e kakai ka e makatuunga i he i he whie mao ka i kai koe mea o kui kai koe matakari pe koe lanu o e toko taha koe ia pe a koe tawhaki koe ni o e mo ui ki he Māori. Ai ana e pe foki e whai et kouhi koe nau i e pule anga na nau o sehanga o to'o ai maumawhai ki he ma ui lelei koe ia kau Māori pe koe Māori Health Authority pe nau hanga o to'o ai ngahi me asi i he lao koe ia ki he ma ui lelei oku asi ki oku kau a e mea. Ai matakari ko ia o hata, pua lanu o hata, i he ngā hei mea ko ia oku asi i he lao ke mo i lelei. Pea, unā o fie mao foki ke ia ngā hei whainga maarie, ki he ngā hei, ngā hei kau taha ko ia oku nau o mai, ngā hei to o moi mea, hange koe private hospitals or private providers ke o ange a whainga maari e ke ki nga tolu ko hi ke tu usi aki ai mea ai taimi ko ia pukai lisi ko ia o ku tari kaka I ke whai nga whai to'o I e ngā whare mahaki ko e ni ai pure anga pea oku pehe foke whai et te nga whenga ke mea ke aluhake ke meita taupe ai ngahi whai to'o ko ia ku mau Asereria pa mono Silani. Koe mea whoki o kuoko o ku whakalaka ange whoki Asereria I no Silani taimini hi ku osi ai ai ngai whai to'o ia o ku ngawe ake I Asereria ka te ke au mai ia ki no Silani. Pea nau fie mau ai ngahi whare taravai pe pharmacies ke nau hanga o tuku mai ha ngahi ngā aue pea koe mea e taha o hange koe ni koe koe ngā e mea nia o ku whepaki pea moe tui ai whaahinga ke nāuhanga